0: vója sa.
1: Baktare tamen, more pralora. Cite pravtu menge paramicia, de sa se krom. Ei chororom, pa krom del duma kadi paramicia, de sa svare kan hai chikana. Kadi vorba, mascalerom. Traila se chororom, melalo rinchedo. Somi zilas borzoko dural. Ke sa o kandino sa smuropra, naštik te beše sa pašaleste. Pa i palaleste, graca. A ja pol so krel murorom gindil pejek. Ta šta te vlaža, man gam do veš di hav krujal. Žalo rom so nakel angla peste, e ke čum žungala magara, da sa kokaloj, kodi magara. Ta šta penalo ro, aj laš javla mange, kadi magara, pirava mangela sa. Sastra, aj so so godi so raka. Da pol šolok šelo anda i kororom, da penele magara ande peste. Soj kadorom da kandel, dural kandel, rinča do kandel. Da rom pa ne loš. Deža man je kjer kaj mi rom nije. Pa si kavav, so raklen. Žal tradel kjer mu rom. De či to do, či hula do rom. Sašo, so pak šol kaj uštjel opre. Na porosel kjer mu rom. Pa dik mu rom ni so rakle man doveš. Dik katka sapetali. Kadi lašima i kadi magara. Tu jara vla opre. A ingra vlan do foro pa ruva vla. Pa rom ni ža mu rom. Bikin la kesto sar miš bičol. Perom, sa kokalaj, bašo ne kokala pelate, saša ingravla prasal male roman do furo, avri. Napol, pandala rom avri, porito, halpeski muri magara, vikatkar jek, vikutkar jek, vikatkar, vikutkar. Sa mura romama, dikele magara, tujol. Inke maj feder tujol. Sa perom, ašta dale ingravla, biknavla, kina mange ratali, napol, Šolo šeilo, ašvar, ande bagara ko muj, ande kor. Zuma vel tingrala, sodele magara duma. Meči žav kati kaj katar, mange mištoj kate. Pedalom sojila sa, vor bil kadi karing mande, haso gindil kadi. Čak cirdel, meči žav kati kaj. Penel so ando beng, gras ande lato, beng ande late. Apol panelom, aftar palamande, rasan do foro, biknav tu krav lovanda tute. Manda mande, bizon čikere slove, a me si kavav tu ke love, kaj si. Panel, di ta davla soj, kad ima gara, beng si andalate, vaj busni andalate. A v Roma si kavav me tu ke kaj si bute love. Panelom, avdade, žal mu rima gara, žal drom, žal maj dur. Panorom kain ingresma, palaba, a palama, da maja glasi teles mange, e čaj poratija, a so sam tu, te pes ratija, a či mannaj, žaka tka rake se glaža, ratija, napol žalorom, de kele ratija, šol po muj cirdel, pedele magara leske, a šta Roma napila, ke mi čidav to je i krej caruna, panorom mi što je dej, Lata na kate pa mujde ma, šoran de mu rokan. Da šolorom, rati ja šore landaukan, zalim pe he magara, vidkatka rugi lavral jek, vikutkar, lepalo ne purenca, perom dik soj kadi dalekan, soj kadi, žuvi sajla sopre, a poči trajla ske sa kokala sas, aj so kerdjel, muri magara, e, aj šukar kerdjela ska trajl rati ja, aj šudele ja kandao muj. Sarušar kaj mi zilpe, da se ostal rom, ke dam ma te pa, a si kavartu ke, kaj se osom na kaj hunadu.

Iar muri magara, si kavale bara kopač. Neka te huna, ka te si huna de but love, som na kune. Na polo rom se penel. Mante ho kavesa. Me tele si na tu sa gojkera vanda tute. Pela e magara, nu ma feri cha huna, ma rakesa. Huna vel muro rom, vi katka, vi kutka, kruja lokašte. Inke mai tele huna. Huna vel, ašta urom, sar huna vel. Resele klada. A šta de, kad te jo som na kaj? Sodi kaj el krujal. Sodna, na je magara kati. Šuta se poripala peste magara. So hunavel, hunavel oro mavrik, bari lada. So ja ande muro pralo oro. Sona, ik majcini lada. Vi kodi putila orom. Vande kodi, ik majcini lada. Inke putrelo rom, inke majci ni lada, a ba rom kutile le bal cirdel, ajde ola kam, hoha das ma kad ima gara, inke putrele hlada, inke, aj mura praloro, kana putrele majci ni lada, soj kote, so gindi mure pra, e krakato kul, soj magara, kik das, noro ma kol das pe godi, e magara hoha das les, aj tu jar das pe lesa, Piadas pelesa, hai shuta se pori muropra. No kade pirel kodorum, kompatial, la magara ke. No so he magara. Perda kerdas per homeski goji, ke mai dilosa sorom sarko di magara. De kaya pirel sa korum, kompatial la magara ke, de muropral, napatial la magara ke, ke vitu kaya pires, o kurro krakes, ande ilada muropral. De, devleso muropral uro.